0: Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú me has enviado, dice el Señor. Dominus vobiscum.
1: Espíritu tuo.
0: Oremos que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa es.
1: De oración.
0: Grazie a tibi santo te disso, segno se vi tutte me, presso sacrificio in quello con le tue maestà e tenis un sopteni. Ti vi siete accettati mi chi quello, per chi vuol dire un sopteni, siete miserante per uscire, per Cristo in Domino nostrum, amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, amen.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Inizio un santo evangelio secondo un Giovanni.
1: Gloria a tibi Domini.
0: In principio era verbo, ne verbo, ne verbo, ne verbo, Deus era verum, hoc erat in principio verum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est, nihil quod factum est, in ipso vita era, et vita era lux omni, lux in tenebris lucet, et lucet. Et tenebrae eam non comprendurum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannis. Hic venit in testimonio per, un testimonio per ibere de lumine, ut omnes credem per illum, non era ille lux. Seu testimonio per ibere lumine, era luz vera que illumina omnes omnes venientes in ut mundus mundus erat. Et mundus per isum factum est, et mundus eum non co qui nomine propria venit, et sui e non receperum. Quod dante receperum, eum dedit, eis potestatem, filius dei fieri, isque creon in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri, sed de Deo natus sum. Et verbum carum factum, esse David, David e nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigentia patria, plenum gratiae, et veritatis. Exorcismo in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve, a te clamamus exsules filii Eve, a te suspiramus gementes terfluentes in lacrima rumbae. Eia ergo avocata nostra, et los tuos misericordes oculos, ad nos converte, et de Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilio nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa de genitrix,
1: o de nevisiones promissa nobis Christi.
0: Oremos, Deus refugio nostro, et virtum populum mater clamante propitius reis fice, ed intercedente gloriosa, ed immaculata, virgine de genitrix Maria, cum beato Iosefu, Ius esposo, et beatus apostolis, tuis Petro et Paulus Domus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sancte matris ecclesiae, prece se fundimus misericordia venimus ex audi, per eius in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michele Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam insidias diaboli. Esto presidium imperio dili Deus, supplice de precamo. Tuque princeps militiae celestis Satanam, aliosque spiritus malignos, qui ad pressionem animorum pervagantur in mundo divina virtut et inferno detrude. Amen. Coelius sacratissimum,
1: miserena vis.
0: Coelius sacratissimum,
1: miserena vis.
0: Coelius sacratissimum,
1: miserena vis.
0: Dulce madre, no te alejes, tu vista al vino aparte, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.
0: A Jesús,
1: por María,
0: haced
1: lo que Él nos diga.
0: Evangelizad con María,
1: a la luz de la Eucaristía,
0: y decimos, ¡viva Cristo Rey!